kutori antauda angabi ni pasi kutori kia kia keruri magerisha ragi shia shia keruri.